Awurade wi ase ne bibi ate pamme. Wi ase ne bibi ate pamme. O wa ni mababo nyina. E wa ni ma pura pa ni bo nyina so. E wa ni so.